ابھی آپ نے سنا یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں, فلم تھی لکشمی کانت پیارے لال کے سنگیت بد. اس گیت کو ابھی آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں, فلم تھی مست فرض.

0: گستاخی ماں گستاخی ماں.
1: سورج فلم کا گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. کارکرم کی اگلی پیشکش کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے آ گلے لگ جا.